Picture this, Sagas, take my hand, thug my love. Climbing in Steve, if we on cash splash mar, a tall law more again, and show her go FM a morach. Mae'n thomas cwn cwyg mil euro o hwch mac er yn cash brush. Ta'n nis mo na cwyg mil tog yma chagin. Agus ta'n nis mo ar gael fech ar gobfm.ie agus ffyrdd o ticket i'r cianach. Ys ffyrdd let se ticket i'r ôl hai cwyg euro. Cwyg mil euro, Mark? Cedi an ty leil y sin? Leint y sira? Dwi'n yma? Corn rwy? Ta'n lawn rwy'n gyrfeir at ei enw. So, Bikinchep, gwyd y ticket i agos, lahai y morach.